0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačac.

0: poštovanim slušalcima, a pjesma Poleti golube moj, Gvozden Radivičević.
1: Poleti golube moj, Gvozden, evo mi ćemo to pokušati naći, nadam se da ćemo uspjeti.
0: Svako dobro.
1: Vama hvala što ste se javili.